sigira bingi lwa kwatati berbera tito wa singala kwigi na bingi tira kali gija vendra sembeti o mosa kwati kodron dal tiwa gosiga tira tiba tarika omer changement bole bantua.